0: عموماً اگر ہم بات کرتے ہیں بلے بازی کی, جو ساؤتھ افریقہ کی بلے بازی رہی, خاص طور پر کپتان ولفارڈ اچھے ٹچ میں آج دکھائی دے رہی تھی, پاور پلے کے جو اوورز چل رہے تھے اس میں ٹھیک ٹھاک رن بھی آ رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ان کو اور بتانا چاہیے تھا, کیونکہ سب کچھ اس سمے تک ان کے حق میں جا رہا تھا؟
1: بالکل, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کے پاس یہی دو بیٹس مین تھے جو کہ پرفارم کرتے آ رہے تھے شروع سے, اور ساؤتھ افریقہ کے جیت میں سب سے بڑا اہم کردار جو تھا انہی دونوں کا تھا خاص کر, تو میرے خیال سے ان کو یہ ریسپانسبلٹی آج لینی چاہیے تھی, اس لیے کہ یہ ایک بڑا میچ تھا سیمی فائنل. ایک کسی بھی بیٹس مین کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ آخر تک لے کر کے میچ کو جانا چاہیے تھا, باقی بیٹس مین جو بھی بیٹرز تھے ان بیٹرز کو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو وہ ان کی کیپیبلٹی کے حساب سے یوٹیلائز کر کے ان سے رن نکال کر کے میچ کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, لیکن کہیں نہ کہیں پلاننگز جو ان کی تھی یا جو کچھ بھی تھا, یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ضرور پریشر ان کے اوپر ڈیولپ کرتا چلا گیا, جیسے باتیں ہو رہی تھی ہم لوگوں کے پیچھے بھی کہ جیسے جیسے اوور گزرتا جائے گا اور رن کا جو ایوریج ہے وہ اگر ان کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا تو وہ مشکل ہوئے گی ان کو رن بنانے میں, اور وہ ہی ڈیولپ ہوتا چلا گیا. خاص کر جو کیپٹن ہے ساؤتھ افریقہ کی, جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے, شروعات ایک اچھی کی تھی, آخر کا جو اوور تھا ہمارے خیال سے وہ چھٹا اوور تھا اس کا پاور پلے کا, اس میں وہ سیکنڈ ایک دو بال بچے ہوئے تھے ان کو, اور اس کے پہلے ایک چار بھی انہوں نے لگائے تھے, اس کے بعد وہ آؤٹ ہو کر کے اگر چلی جاتے اس طرح سے ٹھیک ہے, ایک اچھا کیچ پکڑا جو فیلڈر تھی انہوں نے, لیکن پھر بھی ان کو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ اگر پانچ چھ رن آ گئے تھے تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں لیک کیا, جس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ ٹیم جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتی چلی گئی اور یہ کنڈیشن ہوا کہ 40 رن سے ہار دیکھنا پڑا ہے.
2: Raj, you had been talking about the conditions and how they got progressively slower for batting. We saw in the first innings there were two half centuries, not much contributions from the others. In the second innings as well, Britt scored a half century. Probably as a set batter would have wanted to shoulder more responsibility. In the meanwhile, we have the player of the match ready, and it's none other than the captain of the English team, and that's Nat Sivabrant.
3: 75 from 47, 11 fours and 1 6, striking at nearly 160. Firstly, welcome back. What were your feelings coming into this match, knowing what a crucial match it was to return?
4: Yeah, I guess I'm obviously nervous. Probably the occasion gets quite big as well, so that increased the nerves as well, and I missed a few games as well. So, yeah, I guess there was a lot of emotion pre-game. But, yeah, I suppose as soon as the warm-up started, I managed to switch back onto game time. And, yeah, just enjoyed myself out there.
3: And the way you managed to switch back on, 23 for 3, you got together with Heather Knight. You needed just one partnership. You've got that. But how did you go about rebuilding that in England innings?
4: Yeah, I guess Shabnam and Marizan are obviously world-class opening bowlers that we knew could do the damage. So I suppose Heather and I wanted to nullify the threat and make sure that we were then in and able to capitalise on the other bowlers. And yeah, I suppose with our experience, we put our heads together and yeah, got the job done.
3: It's usually a good surface here, but it was the third game played on this wicket. How did you find the conditions and how did you manage your game out there?
4: Yeah, a little bit of variable bounce. So I guess we had to be really strong on the stumps and I guess be very clear on where you wanted to score. And yeah, I suppose when you're in for a period of time, it does get a little bit easier. And yeah, I guess it was difficult for new batters coming in. So yeah, the partnership was obviously crucial.
3: Well, congratulations tonight. Our player of the match, Nat Sivabrant.
2: Talking about Brits, but turning our attention once again to Nat Sivabrant, Raj, captain stepping up on the big stage in this clutch game.
5: I think it was important for her to score those runs. England was down, 3 wickets had been lost, and if they didn't get that partnership, England might have lost the game completely. But this is what leadership is about, to play smart, sensible cricket. The kind of shots that she played, she found the gaps so easily. I think credit to her, because she was also creative.